0: lòng phát sinh ra nên mỗi thứ chuyện anh chị trên đây chỉ để thôi nên là không chú đáo sẽ bị xin được không kể nên chú chú chú thằng cám xong chú số xong thôi là khi làm cám sao cho được đi thì đến khi lúc xe đi nên phải u phá thằng là số u bé anh mà chuẩn là thằng chuyện đó chỉ số u bé u là nằm liên kế dùng nên phải anh còn nằm lo đi nào nên cố số xe thằng chào làm chú kim sang chấm tiền bé mình được số u thì nên nó chả sao khác lịch chú bé trên xe mình được nên số anh quay vào tài chính sự tin anh sao
1: 了老陈明了呀，让这看不是天难吧？空个人呢？这是哪个人呀？不念来请客，做穷巴呀？曾不学个人？他的路线的这个学姐可别朋友，冬日乡光家村最难了呀？学一遍，他们难不你谈？他们辛苦难你给最难呗？本期听见了呀？不愿意？听那人呢？那么给日暮阳谈可别来热？提前家做了谈，初步七人来谈我啊？啊，七别了，建议呢？另外用了呀配件可能不难免做不用它忙我弄点哪里一年来故事三趟用别名端书言按昨年空开重出日暮啊错过穷穷吸引别按昨公主南极啊突端大人啊日暮公个月别去南极提交了一年来各城市书言别么太艰难配不严实体难下
0: 那目的前呢同样的世界不一样不一样的我随便生着空间呢就在于这趟刚们去不去托领呢所以我们求不得领相继送这里呢平常从我们从吉隆国南土新水产领南行于边大家列入南领的平安营产领南对于呢点赞了是不是拿到南行营是挺难下了
1: 老人接触了十八季就下这些能给了
0: 老老
1: 不来看不上
2: 我要看不上去了
1: 老看不上才开胸呢那
2: 老问就是去了
1: 我就来了些，既然给谢爸肯定能够有拿的，正要我起来有事嘛下。
0: 你，
1: 我那去先出，我就来空北京，的正要我起来有事嘛就断了。
0: 是啥了？
1: 那些，其实一弄呢就先出两间那里，在那里呀，谢爸托那天家修南国光明呢，因此平时既然给可有客户什么事情的，既然给谢爸给的正要事情呢，谢爸拿着拿修工人了。
0: 老母的钱能按住，供应地表套里呢，三兆独行侠食堂，你们听住，随便三兆爱鱼特产食堂也多，这个礼部随便三兆谈三点，随便三兆国际食堂，他们是三兆忙他几个人呢，小鬼出来趁着孤僻下，多钱呢？
1: 老陈明了呀，又是一碗失眠的夜，是挺难吧？工人呢，你前去做工吧，你了呀，看不上学员，俺呢，平常写字重去，叫做熊想去，不想重出去，那国大是不是住去？俺因呢，路线的这个学姐，那俺朋友了呀，有呗，他们呢，谈他们新年周末呀，陪个人，俺明了呀，这些做个是个月是挺难些。
0: 老天爷呢，天涯海角随便生着空气。

0: lòng phát sinh ra nên mỗi thứ chuyện anh chị nên chỉ đi thôi nên chỉ miễn là không chú đào hoa sẽ bị xin được không kể nên chú chú chú thằng cám xong chú xong xong thôi là khi làm cám sao cho có được đi thì đến khi lúc sẽ đi nên phải u phá thằng là số u bé anh mà chuẩn là thằng chuyện đó chỉ số u bé u là nằm linh kiện dùng nên phải anh còn nằm lo đi nào nên cố số sẽ thằng chào làm chỗ kim sang chấm tiền bé mình chú số u thì nên là chả sao khác lịch chú tiền bé chỉ xin mình nên số anh quay vào đặt tiền sẽ chỉ nên sao
1: rồi lo chuẩn bị lại nhà làm chủ campus chỉ nam bà không cái gì nữa rồi sau này bây giờ bọn em lịch trình khi tổ chức bài chuẩn bị sự kiện thời điểm lúc xưa đi rồi cái sự kiện khu vực phải có đông rất xong quảng cáo trong chuyện này là sự kiện bên phần mà nam bên thằng thằng mình xin của anh nghĩ cái chuyện này bên bên chỉ liên kết là phải có thì này là nam mô khi rồi mà dùng thằng khu vực lấy rồi thì chính giả chủ là thằng chủ bộ chỉ là thằng ngõ chỉ biết là chỉ là lên kia yong liya pui jie kong nan ba nan miya zhob yong ta ma wo nong de na li yin le gu su se tan yong be min dun shu yin ngan zu ni kong ka chong zu ri mo wa cho pa chung chung xi yin be ngan zu gun zhun nam ki tuk dun da yin na zhuwa gong ge yu be ki nam ki di chou li yin le ge chen chi shu yin be ma ta ge ne pui bu yin si ti nan xia
0: 那目的前呢？同样的世界，不一样不一样的我，随便生着空间呢。就这一句，但刚们起不起头呢？所以我们晓不得你想给送些的呢？平常出门从吉隆坡南头新水桥岭南行一遍，大概连着那么远的偏远，桥岭南对呢点赞了，是不是拿着南水银是挺难下了？
1: 老人接触了，十八级就下就先能给了。
0: 老老，
1: 不来看不上，
2: 我要看不上去了。
1: 老看不上，才能开凶呢。
2: 看老温度是几度了？
1: 온듀라레세그런게시바키네는거유나더튼야오시라유스마샤
0: 네
1: 하나츠신초온듀라콘페진더튼야오시라유스마르도완
0: 시샤라
1: 네세키시이나나츠신초링게네리체나리야시바토네테카슈난고광미네인지미지키란게코요크고슴스시다키란키시바기더튼야스시네시바나로나슈구인라
0: 那目的前那俺做供应地表套里呢，三兆独行侠西北糖，你们听住西北三兆爱玉特产西北糖，也都这个内部西北三兆糖三点西北三兆国际西北糖，他们是三兆芒塔几个人呢？小鬼出来趁着孤僻下，多谢呢。
1: 那陈明丽呀，又是一碗失眠的夜，是挺难吧？公爷呢，你前去做工吧？你了呀，看不上雄鹰，俺呢，品种西子虫去，叫做雄香去，不下虫出去，那国大是不是住去？咦，俺伊呢，路线地如果学姐，那俺朋友了呀，预备，怕么你谈他们新年周末呀，陪个人，俺明丽呀，这些做个是个月是挺难下。
0: 老天呢？天涯海角随便伸着空间，那人数恰到孤僻下头在那树荫。秋天的树叶随便伸着空间，那作用你少不得哩。咱们给送些的呢，给来给那年龄的便宜，就那么呀，地基品种作不用，别名都树荫是挺难下，头在那。
1: 那头前呢？像那木头一件，那最那能出卡些呀？给路线的线难都蛮热了。天气给一年嘞，路线的线难就天给那狂了呀！人家出来的，你给区别的路线的年别说说呀，牛啊，小猪啊，我听这那么冷气了呀，牛啊，天用都给这线难大了。